lunarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima.